Armina bătălăi hatacă, sarile lăi hatacă, sarile lăi tăvela, ținică,